freaka när vi ska vara färta. Plötsligt var vi blissande, stiger som alla faller nerfra. Träna på teppan, sen lever sådana liv vi är ledda. När det är vi som är nördsa, när det är vi som har sörjt bort tid. Vi som har lagt vårt liv, bara glid förbi medan vi prövar på ett land. Som har gått i krig och det kan få driva på tid och följa något extra. Så vi ärliga sällskap, vi söker på sällskap. Som vi vet.